ay xar ñetti xar ñenti xar ñu doxé ci sutura buñ indi xar yépp tek di rendi ci seen kanam fimne ak limi nek nek nek mala xamna lolu budu dara dérèt bi da koy xey kon nañ ko défé ci anamu sutura go xamna